Stop! Uhvaćeni ste! Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

u ibadeta. Neki su od njih farz, neki vađib, a neki sunnet i mustehab. Farz ibadeta je hadž, kruna ibadeta svakog vjernika za vrijeme hadža. Muslimani koji su na hadžu i oni koji tamo nisu, duhovno su povezani tekbir i tešrikom veličanjem Allaha Đelešanuhu i odbacivanjem svakog vida širka. Taj tekbir i tešrik je vađib svim vjernicima od sabaha Jeumul Arefe do ikindije četvrtog dana Bajrama. Klanje kurbana je vađib. Ovaj čin simbolizira čovjekovu spremnost da na Allahovom putu podnese svaku tegobu i da da od sebe sve za taj tevhid. Tek nakon toga slijedi Allahova nagrada. Kurban se veže za veličanstvene likove poslanika Ibrahima alejhiselam i Ismaila alejhiselam, koji su na Allahovu putu bili spremni žrtvovati sve. Ibrahim alejhiselam čitav svoj dugi životni vijek, a onda i ono što mu je na ovoj zemlji bilo najdraže, sina Ismaila, a Ismail je pristao dragovoljno da njegov otac ispuni ono što mu je Allah kroz san u noći 8. Zulhidžeta naredio. Tako se muslimani Allahu predano odnose prema njegovim zapovjedima, a onda ih je Allah, kao što znate, nagradio kurbanom. Neki učenjaci smatraju da je to bio Habilov kurban iz dženneta. Tako je kurban, između ostalih simbola, simbol Allahove nagrade i radosti onima koji podnose tegobe na njegovom putu. Kada je melek ugledao kako Ibrahim alejhiselam doista trlja nožem po vratu svoga sina, u čudu je ushićeno donio tekvir Allahu ekber. Ibrahim alejhiselam je dodao la ilaha illallahu wallahu ekber, a Ismail za njim Allahu ekber velillahil hamd. Ovaj tekvir i kurban također duhovno povezuju hadžije i one muslimane koji nisu mogli otići na hadž. Muhammed alejhiselam je rekao, ko u ibadetu provede 5 noći, zaslužit će džennet. 8. noć Zulhidžeta, noć neodlučnosti, kada je Ibrahimu prvi put u snu naređeno da svoga sina kurbanom učini, ali on još nije bio siguran da li je taj san ruhani, to jest od Boga. Lejletul Arefe, Lejletul Nahr uoči Kurban Bajrama i Lejletul Fitr uoči Ramazanskog Bajrama i 15. noć Mubarek mjeseca Ramazana. Božji poslanik kaže, uljepšavajte vaše bajrame tekbirima. Ko ibadeti noć uoči Kurban Bajrama i noć uoči Ramazanskog Bajrama, njegovo srce neće umrijeti na dan kada druga srca budu pomrla. Kako vidite, noć uoči Kurban Bajrama muslimani posebno oživljavaju tekbirima koji ih posjećaju na Ibrahim alejhiselam i njegovog sina Ismaila, i to značenjima koja smo naveli. A sada ću se obratiti onima koji rijetko ili samo na Bajram dođu u naše džamije, osvrnut ću se na širk koji nas je zahvatio. Kao što sam u jednoj od emisija istakla, mnogo je onih koji se osjećaju pripadnicima ove vjere, iako se vrlo malo pridržavaju njenih propisa. Glavni uzrok je tome takozvani džahilijet koji nas je preplavio. A šta je to džahilijet? To nije samo neznanje o islamu, već i poročan život suprotan islamskim propisima, jer uzvišeni Allah Đelešanuhu kaže, i obistini će se riječi gospodara tvoga, da vjerovati neće oni koji u grijehu žive.
Vi se nikada nećete

0: Osjeti razliku. Telix Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telix.ba. Telix, najbolje rješenje bez dileme.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
3: Marketing.
4: Vi ste na talasima Radio Zenice.

čovjek čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.